Ofa ya do se ye babe bompa ye na ya she jumedi ye no ase because time eko every any ho minuwe kasem se 20 minutes enya ababe trim anti ye ni break ra ye babe bompa ye na ya she jumedi ye na se na mi dube tumrika efri se every no eko fache mi se every no eko ye mompa ye otu mfu nyanko pon hunu mebrum ehunte hunu chide mujata munukum Yekase aseda enkan within. Yekase ayeye entrontrom enkan within. Yereni ya wayani ni ogusu ya ni brini branwa. Yekase odonfu nyankoponi burunfu eja. Yekase ayeye enkan within. Yerewasi ya na esewu efatsawo. Yedi ayeye emao. Mijewu ma a ebetie. Anasa waya asuwa ubebetie wa sem denshuri adesha wansamidi. Wanyirenu wa deshu umoja konkone mo. So odonfu mburunfu eja. Enyumbrisu betuwe ni mchiro mbe. Yoma domni mwa emane mruso. Yankaso no kwa fweja una waye. Mijewa emu nkwala emu mpenifuo. Emu abatai a ochina wabeku weni jumasu adesha wansa. Sa papa ochina wutuwa na mwa. Diwane kaine bodo mhubayi. Najiwa ntatafu unu kupie wenyume mo. Nasibi bibia ewe peye ewe nkuni mdimwa. Yere nku free si adena si. Ayeye ene ntrontrom ebe mao yada wase mubronfu echa ene nyumre iso yejaye jume die shonsa mefani nyina anunum sene ditonome 6-4 kanosi israel mamuntie fese morade ni mwenye nkoponi ye bakun oye bakun obibi bie mo one dikanwe ye jume die mo yentumi ishe jume die ase wabre yebe kwetino yekwetina ya form ya chia enyumre bedi ye kain bedane dane tetirema ne dane diakoma ne dane dane asono na asamu na emunre mo yadi bibi ya kwa wia ya kaseno kwa fuecha unawaye yada wase Adumunti, amen. Etie fwa jime so, amen pa.